Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: și săruturi.
1: Hai cu Smile FM.
2: We have ignition. Strap in.
3: You're about to listen to the hottest sound.
1: Hai cu hituri.
4: Hai să fim number one.
5: Let me talk to you.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas.
1: Construiești? Renovezi? La magazinul gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezent Eventul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: frapantă asemănarea, nu doar vocală, ci și ceea ce privește elementele de compoziție, ba chiar și mesajul cu implicații sociale, ecologice în cazul de față. A fost fiul lui John Lennon, Julian, cu o melodie de la începutul anilor 90, în debutul unei noi ediții a radiografiilor, una care astăzi ne va purta până la jumătatea lui iulie 1975, pentru a asculta melodiile de pe primele 12 locuri ale topului din Statele Unite.
1: Radiografiile se aud în peste 60 de orașe la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect, dar și la 3 radiouri online. Bun găsit, sunt Alexandru Gherghiaș.
0: Iulie 1975, o lună cu bune și mai puțin bune. Trei state africane își proclamau independența. După jumătate de mileniu de dominație portugheză, insulele Capului Verde deveneau stat de sine stătător, așa cum se întâmpla și în cazul altor două arhipelaguri, Sao Tome și Principe. Aflate de cealaltă parte a continentului negru, în Oceanul Indian, insulele Comore deveneau și ele independente, ieșind de sub tutela Franței. În Australia, jurnalista Juanita Nielsen, 38 de ani, dispărea fără urmă la Sydney. S-a presupus că a fost răpită și ucisă de dezvoltatorii imobiliari împotriva cărora publicase mai multe articole. Iar în Statele Unite se producea o altă dispariție, mult mai celebră, cea a lui Jimmy Hoffa. Postul șef de sindicat american era ultima dată zărit la Detroit, Michigan. Avea 62 de ani. Tot în Statele Unite, medicii veterinari erau nevoiți să o eutanasieze pe Ruffian, o iapă în vârstă de 3 ani, considerată printre cele mai valoroase pur sânge din istoria curselor de cai. Se întâmpla pe hipodromul Belmont, după accidentul suferit într-un duel cu învingătorul din derbiul Kentucky. Anterior, Ruffian câștigase toate cele 10 curse pe care le alergase. Și se producea prima colaborare în spațiul cosmic dintre cele două mari puteri mondiale, un vehicul american Apollo și o navă sovietică Soyuz, Andokau, în afara atmosferei terestre. Era consemnat astfel sfârșitul întrecerii cosmice dintre cele două mari națiuni, curs început în 1957. Trecând la muzică, să consemnăm prezența pe locul 12 a unui clasic al anilor 70. Soț și soție, Captain and Tennille, preluau o compoziție a lui Neil Sedaka și Howard Greenfield. Fusese 4 săptămâni number one across the nation. Avea să fie cel mai bine vândut single la anului 1975 în Statele Unite, în coborâre 6 locuri de pe 6. Love will keep us together.

Mesajul fusese lansat odată cu anunțarea colaborării spațiale dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică. Grupul War venea cu Why Can't We Be Friends, melodie care urca două locuri până pe 11, în drum către 6, cea mai înaltă poziție atinsă în Billboard Hot 100. În cele mai puțin de 4 minute, cât durează piesa, întrebarea este repetată de peste 40 de ori. Why Can't We Be Friends?

A fost Gwen McRae, soția mai cunoscutului George McRae. Dacă el se făcuse remarcat un an înainte cu Rock Your Baby, ea venea cu o variațiune pe aceeași temă. Rocking Chair a făcut-o să devină un One Hit Wonder în vara lui 1975. Staționa pe locul 10, după ce figurase pe 9, cea mai înaltă poziție atinsă în Hot 100. Pe 9 se afla o compoziție a solistei vocale Melissa Manchester, pe versurile lui Carol Bayer Sager. Midnight Blue urca de pe 11 și se îndrepta către poziția a 6-a. Aceeași piesă avea să figureze timp de 2 săptămâni pe locul 1 în topul Billboard Easy Listening.

Este povestea începutului dificil de drum al lui Elton John în industria muzicală, într-un an, 1969, în care se pregătea să se însoare cu prietena sa, Linda Woodrow. Elton John a fost salvat de la suicid de prietenul Long John Baldry, care l-a sfătuit să renunțe la căsătorie și să-și vadă de cariera muzicală. Așa a apărut această Someone Saved My Life Tonight, locul 4 în Hot 100. Single-ul urca acum de pe 12 pe 8. Well,

La cele aproape 7 minute cât durează Someone Saved My Life Tonight este unul dintre cele mai lungi single-uri lansate de Elton John. Casa de discuri MCA a intenționat scurtarea sa, dar britanicul nu a cedat și melodia a fost publicată ca atare. Pe numele adevărat, Francesco Steven Castelluccio, fiul de frizer din New York, New Jersey. Frankie Valli urca alături de grupul său de acompaniament, The Four Seasons, până pe locul 6 în Hot 100 cu Swearing to God, piesă care nu făcea excepție de la ritmul general acceptat al perioadei disco. Salt de opoziție până pe 7.

0: All right, okay. Very good to see you down in New Orleans, man. Yeah, yeah, yeah.
1: Extras din albumul Venus and Mars, cu Joe English la tobe, Dave Mason la chitară și Tom Scott la saxofon. Paul McCartney figurase timp de o săptămână ca number one across the nation. Listen to what the man said. Cobora acum de pe 3 pe 6.

I'm Not In Love revoluționa tehnica redării vocilor. Compozitorii Eric Stewart și Graham Goldman gândiseră melodia pe un ritm obișnuit de bossa nova, dar un alt membru al grupului 10CC, Lowell Cream, a sugerat ca ritmul să fie unul mai lent, pentru ca un alt coleg al acestora, Kevin Godley, să propună construirea unui zid de voci cu ajutorul unui magnetofon de studio cu 16 piste. Multiplicate, vocile au ajuns la un număr nemai întâlnit până atunci, 256, de aici armoniile vocale unice. Locul întâi în Marea Britanie, doi în Statele Unite, single-ul urca acum de pe 7 pe

The Bee Gees reveneau în prim plan după 4 ani de absență de la vârful topurilor. Jive Talking avea să fie number one în Hot 100 timp de 2 săptămâni în august 1975. Deocamdată single-ul urca de pe 9 pe 4. Peste 2 ani, melodia avea să fie inclusă în coloana sonoră a filmului Saturday Night Fever, cu John Travolta în rol principal.

0: fost Van McCoy and the Soul City Symphony, o piesă care făcea furori în discotecile din vara lui 1975. The Hustle fusese number one în Hot 100 timp de o săptămână. Acum cobora pe 3, iar în iarnă avea să fie premiată cu Grammy pentru cea mai bună instrumentală pop. O poziție mai sus, pe 2, se afla o piesă compusă de doi dintre membrii grupului de acompaniament al lui Cliff Richard, The Shadows. Please, Mr. Please era cel de-al cincilea top 10 consecutiv al Olivia Newton-John, în topul de dincolo de Atlantic.
1: Eu

0: Astăzi, radiografiile s-au întors în timp până în iulie 1975 pentru a rememora melodiile de pe primele 12 locuri ale topului din Statele Unite.
1: Radiografiile sunt difuzate în peste 60 de localități la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect și online la Pro Diaspora, Catch 22 și Radio Noise. Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a proiectului facebook.com/radiografii.
0: Doar nu era să ne despărțim înainte de a asculta melodia de pe locul întâi, poziție pe care a ocupat-o o săptămână, compusă de Don Henley, totodată solist vocal, și Glenn Frey, extrasă pe single din albumul cu același nume, One of These Nights. Poate că nu e cea mai cunoscută melodie din repertoriul Eagles, dar Glenn Frey a declarat că o preferă lui Hotel California. Grupul din Los Angeles încheie radiografiile de azi. Sunt Alexandru Gheorgheaș. Pe curând!

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
3: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? Dar de unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supra datorarea. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
8: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să retai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6. La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
3: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
4: Yummy!
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
8: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei.
0: Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul.
2: Ritmul zilei cu Elena
0: la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
2: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142-5, Florăria Elvira.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
4: Yummy!
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
7: În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
8: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: suport.
1: Bună dimineața! Smile FM.
2: Crazy. Here we go.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera Mede!
1: Viitorul se construiește prin educație. La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Procesul de reformă administrativă înregistrează o dinamică accelerată pe ultima sută de metri. În ultimele zile, 27 de primării din țară au votat oficial pentru a se uni în 7 primării mai mari și mai puternice, cu scopul de a eficientiza gestionarea localităților și de a atrage noi investiții. Până la termenul limită din 31 iulie, autoritățile locale își unesc resursele logistice și bugetare pentru a crea administrații capabile să ofere servicii publice mai bune. Din totalul celor 27 de primării care au făcut pasul spre unificare în ultimele zile, procesul se încheie în mod oficial pentru două clustere majore, la Hâncești prin unirea primăriilor Mingir și Voinescu, la Soroca prin unirea primăriilor Bulboci, Căinarii Vechi și Vădeni. Pentru a sprijini direct aceste comunități în procesul de tranziție, guvernul oferă o susținere financiară masivă. Doar cele două grupuri de primării din Hâncești și Soroca care finalizează procedurile vor beneficia de stimulente de peste 17 milioane de lei fiecare, bani alocați exclusiv pentru proiecte de infrastructură locală. Prin aceste uniri, noile entități formate vor reduce risipa birocratică și vor putea accesa mai ușor fonduri pentru drumuri, apeducte și digitalizare. E menționat că în prezent peste 700 de primării se află în proces de amalgamare. Dintre aceste, 112 se unesc în jurul centrelor raionale. Antreprenorii din țară vor putea accesa mai ușor programele de finanțare și serviciile de suport oferite de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, odată cu lansarea regim de testare a platformei digitale Cabinetul Antreprenorului. Noua platformă permite verificarea automată a eligibilității solicitanților și reduce timpul de procesare a cererilor de finanțare de la 8 la 3 zile lucrătoare. Totodată, o parte dintre informațiile necesare vor fi preluate automat din registrele publice, ceea ce va simplifica depunerea dosarelor și va diminua riscul erorilor de completare. Potrivit ODA, platforma reprezintă un nou pas în procesul de digitalizare a serviciilor destinate mediului de afaceri. În perioada de testare, platforma va fi utilizată pentru verificarea funcționalităților și a fluxurilor operaționale. Informațiile introduse de utilizatori vor fi folosite exclusiv în acest scop, fără inițierea procedurilor administrative de evaluare sau acordarea finanțării. Reprezentanții proiectului Optim, implementat de Helvetas Moldova cu sprijinul Guvernului Elveției, susțin că digitalizarea procesului de finanțare va eficientiza utilizarea fondurilor destinate mediului de afaceri și va facilita schimbul de date în timp real, contribuind la creșterea accesului antreprenorilor la instrumentele de sprijin. Salariul minim ar putea ajunge la 10.000 de lei până în anul 2030, iar piața muncii din Republica Moldova ar urma să fie modernizată prin reguli simplificate, salarii echitabile și o protecție sporită pentru angajați. Aceste obiective sunt incluse în programul de guvernare al cabinetului condus de premierul desemnat Vasile Tofan. Programul mai prevede transpunerea principiilor europene privind transparența salarială și egalitatea de remunerare între femei și bărbați, consolidarea negocierilor colective și a dialogului social. În prezent, salariul minim pe țară în Republica Moldova este de 6.300 de lei lunar pentru un program complet de muncă, începând cu 1 ianuarie 2026. Cuantumul a fost majorat cu 15% față de anul 2025, când salariul minim era de 5.500 de lei. Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut o medalie de argint, două medalii de bronz și două mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Matematică. Competiția s-a desfășurat în Shanghai, Republica Populară Chineză, în perioada 9-21 iulie. Medalia de argint a fost obținută de Alin Popescu, medaliile de bronz de Marius Cerlat și Alexandr Ivanicichin, iar mențiunile de onoare de Anastasia Corsac și Vladislav Smochina. Toți elevii distinși în cadrul competiției studiază la un liceu din Turlești, Chișinău. La cea de-a 67-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Matematică au participat 666 de elevi din 117 țări, Republica Moldova fiind reprezentată de 6 elevi și 2 profesori.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Nou în Hâncești, Artvic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Artvic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
7: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
8: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: cu Smile FM.
1: Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut.

0: seară la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446. La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahân, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
4: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.

Răspunsul este tot nu. La a patra vizită, gazda nici nu te mai întreabă. Mulți ar putea spune, ce persoană neprimitoare, nici măcar nu mi-a oferit o cafea. Dar, în realitate, nu gazda s-a schimbat, ci a învățat din răspunsurile primite. Așa funcționează și relațiile dintre oameni. De multe ori cineva ne oferă timpul său, sprijin, încredere, răbdare sau o oportunitate. Noi le tratăm cu indiferență, considerând că vor exista mereu. Însă fiecare gest de bunătate care nu este observat, apreciat sau primit cu deschidere, își pierde încet puterea. Oamenii nu renunță dintr-o dată. Renunță după multe încercări în care au simțit că ceea ce oferă nu contează. La fel se întâmplă și cu viața. Uneori ne punem față oportunități extraordinare. Un loc de muncă, o colaborare, un curs, o întâlnire sau chiar o persoană care ne poate schimba destinul. Dacă le ignorăm de fiecare dată din teamă, comoditate sau convingerea că va mai apărea o ocazie, s-ar putea ca într-o zi oportunitățile să înceteze să mai bate la ușă. Recunoștința nu înseamnă doar să spui mulțumesc, înseamnă să observi efortul celuilalt și să-i arăți că gestul lui a avut valoare. Psihologul american John Gottman, unul dintre cei mai apreciați cercetători ai relațiilor interumane, afirmă că relațiile rezistă atunci când oamenii răspund pozitiv la ceea ce el numește invitații la conectare, beats for connection. Acestea pot fi gesturi foarte mici, o întrebare, o cafea oferită, un compliment, o invitație sau un ajutor. Atunci când aceste gesturi sunt ignorate în mod repetat, persoana care le oferă începe, în mod firesc, să se retragă. Nu pentru că nu-i mai pasă, ci pentru că simte că efortul său nu mai găsește ecou. Data viitoare, când cineva îți oferă ceva, fie o cafea, un sfat, o mână de ajutor sau o oportunitate, oprește-te o clipă și întreabă-te. Văd cu adevărat gestul din spatele acestui moment? Pentru că oamenii nu încetează să fie buni peste noapte. Ei încetează să ofere acolo unde bunătatea lor trece neobservată. Uneori nu pierdem oamenii din cauza unui conflict, îi pierdem din cauza lucrurilor frumoase pe care nu le-am observat la timp.

0: Digresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin.
1: Ciulește urechea aici.
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142 / 5. Florăria Elvira, din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 0939398.
2: Ție foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: Flapo! Yeah, right.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
4: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
1: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Republica Moldova va deschide primele case ale femeii, centre de locuire tranzitorie destinate femeilor care au supraviețuit violenței domestice și copiilor acestora. Primele două servicii vor fi centrate în raioanele Cahul și Ștefan Vodă și vor oferi beneficiarilor un spațiu sigur în care să-și poată reconstrui viața. Noile centre vor pune la dispoziția femeilor apartamente de tranziție, unde acestea vor putea locui împreună cu copiilor după ce părăsesc un mediu abuziv. Pe lângă cazare, beneficiarele vor avea acces la consiliere psihologică, asistență socială și servicii de sprijin pentru integrare pe piața muncii, astfel încât să-și poată obține independența financiară și socială. Autoritățile urmează să renoveze și să adapteze clădirile care vor găzdui noile servicii, astfel încât acestea să răspundă nevoilor femeilor și copiilor aflați în situații de vulnerabilitate. În luna august, reprezentanții autorităților publice locale vor efectua o vizită de studiu la Iași, România, pentru a prelua bune practici privind organizarea și funcționarea unor astfel de centre. Cei 16 miniștri desemnați în guvernul condus de Vasile Tofan vor fi supuși unei evaluări după primele 3-6 luni de activitate. În funcție de rezultatele obținute, premierul își rezervă dreptul de a face schimbări în componența executivului, a declarat deputatul PAS Adrian Băluțel. Potrivit parlamentarului, Tofan și-a stabilit încă de la început obiectivul de a combina continuitatea proiectelor aflate în desfășurare cu o infuzie nouă de energie în guvern, iar evaluarea miniștrilor va fi una bazată pe rezultate. Deputatul PAS susține că această abordare arată că Vasile Tofan va fi un premier activ care va cere rezultate de la membrii cabinetului său. Totodată, parlamentarul a menționat că schimbările din guvern nu trebuie să afecteze reformele deja începute și procesele importante pentru Republica Moldova, inclusiv cele legate de integrare europeană. Potrivit acestuia, una dintre principalele provocări pentru noul guvern va fi găsirea unui echilibru între implementarea reformelor și protejarea cetățenilor de eventualele efecte negative ale schimbărilor. Vizitatorii complexului muzeal Țipova-Saharna vor avea acces mai sigur către Mănăstirea Rupestră după ce proiectul de reamenajare a scărilor de acces a intrat în etapa de implementare. Lucrările sunt realizate în cadrul programului Măsuri de promovare a încrederii, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova. Proiectul are drept scop protejarea și valorificarea patrimoniului cultural al complexului muzeal Țipova-Saharna, secția Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Potrivit Muzeului Național, intervențiile vor respecta autenticitatea monumentului și vor conserva urmele istorice existente. Scările originale, construite de călugări la începutul secolului al XIX-lea din piatră spartă, reprezintă un element de patrimoniu care ilustrează modul în care era amenajat accesul către bisericile rupestre. Întrucât piatra utilizată inițial nu mai poate fi identificată și procurată în condiții similare, restaurarea integrală cu materialele originale nu a fost posibilă. Soluția aleasă prevede montarea unor secțiuni din lemn masiv de stejar, un material durabil și integrat armonios în peisajul natural al rezervației. Complexul muzeal Țipova-Saharna este unul dintre cele mai valoroase obiective de patrimoniu cultural și natural din Republica Moldova, atrăgând anual mii de turiști și pelerini din țară și din străinătate. Sheriff Tiraspol a învins campioana Petrocup Hâncești. La Hâncești, oaspeții au condus cu 3-0 grație golurilor marcate de Jaider Asprila. Gazdele au revenit pe final prin reușitele lui Petru Popescu și Nicolae Rotaru, însă nu au putut să evite prima înfrângere din actualul sezon. În aceeași etapă, Mirsame Orhei a obținut primul succes din campionat, 2-1 cu CSF Bălți, chiar în primul meci disputat după plecarea antrenorului Alexei Savinov. Anterior, Zimbru Chișinău a cedat puncte pe teren propriu, remisând surprinzător 1-1 cu nou promovată Real Sireț, iar Politehnica UTM a învins categoric Dacia Buiucani, scor 5-1.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Top 30 Airplay cu Emi Ionașcu.
3: Salutare tuturor, începem o nouă ediție de Top 30 Airplay, locul unde hiturile momentului se aliniază la start. Sunt Emi Ionașcu și timp de aproape două ceasuri numărăm împreună cele mai difuzate 30 de melodii ale săptămânii. Avem urcări spectaculoase, coborâri surprinzătoare și intrări fresh. De la locul 30 până la numărul 1 pornim aventura muzicală aici la Smile FM. Și zic să începem. Săptămâna aceasta pe locul 30 găsim un new entry, genul ăla de la Alina Eremia și Puia. Pe 29 vine un alt new entry, Levitate, Grand Error și Antonia, iar pe 28 urcă o poziție, Rain Dance, Devon Thames.
0: Locul 3.

0: Energy 9 săptămâna aceasta pentru Levitate de la Grand Arrow și Antonia, New Entry la Top 30 Airplay. Continuăm cu 28, aici urcă o poziție Ryan Dance, Devin Thames. Pe 27 urcă 3 locuri, Moving to the Sun de la Hugel, Imagel, Angel. Și pe 26 se află O Staționare, Anii în care nu dormim, Smiley, Alex Vela și Connector.
1: Locul 28.

0: 27 săptămâna aceasta pentru Moving to the Sun de la Hugel, Imagine Angel, urcare de 3 poziții la Top 30 Airplay. Continuăm cu 26, aici se află O staționare, Anii în care nu dormim de la Smiley, Alex Vela și Connector, iar pe 25 coboară o poziție, Better Times, Robin Schulz și Barbs.
1: Locul 20.

0: Better Times de la Robin Schulz și Barbs. Am ascultat coborâre de opoziție la top 30 Airplay până pe locul 25. Continuăm cu 24, aici urcă un loc Morenito și Ina. Iar pe 23 coboară opoziția Avalanșa de la The Worst.
1: Locul 24.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
5: Viitorul se construiește prin educație.
6: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
7: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
8: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
7: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without.
0: Smile FM. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Emi Ionașcu îți prezintă Top 30 Airplay. Locul 20.

0: locul 22 săptămâna aceasta pentru Choke Me de la Alexandra Căpitănescu, urcare de opoziție la top 30. Iată, dragilor, că ne apropiem de prima recapitulare, mai avem de ascultat locul 21 și aici găsim o staționare apus de soare de la Rareș.
1: Locul 21.

0: Până cu 20 am găsit săptămâna aceasta o staționare Let Me Be de la The Second Voice featuring Alvin Sina. Pe 19 coboară o poziție Toreador de la Mario și Connector, iar pe 18 urcă un loc Dai Dai, Shakira și Burna Boy.
1: Locul 19.

0: Burna Boy am ascultat pe locul 18 și a lor piesă Dai Dai, urcare de o poziție la Top 30 Airplay. Continuăm cu 17, aici coboară un loc Ai Grijă de Viața Ta și Mario, iar pe 16 urcă un loc I Just Might, Bruno Mars.
1: Locul 17.

30 Airplay la Smile FM, locul 15.

0: prieteni, ajungi la jumătatea clasamentului. Am ascultat pe locul 15 O staționare, Pic de dragoste de la Nicol Șeri. Pe 14 coboară o poziție Old Friend, Vescan cu Andrei Bănuță. Iar pe 13 găsim pe Delia și Analog, urcare de opoziție.
1: Locul 14.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD!
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașină.
9: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu numărul 11.
11: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
12: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
11: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
12: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Emi Ionașcu îți prezintă Top 30 Airplay
13: la Smile FM,
0: locul 12.

0: Puerto Rico am ascultat de la Raluca pe locul 10 săptămâna aceasta la Top 30, play urcare de două poziții. Pe 9 coboară un loc Jamaican, Hugel și Solto, iar pe 8, tot un loc mai jos, găsim New Religion, Bibi Rexha și Fatless.
1: Locul 9.

0: locul 7, săptămâna aceasta a fost ocupat de urcare de două poziții fiecare eu de la Smiley Connector și Alex Velea. Continuăm cu 6, aici coboară un loc Solo Tu, Adrian Shaguna, Cosi și Benzol, iar pe 5 urcă două locuri Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta.
1: Locul 6.

0: 5 săptămâna aceasta, prieten, pentru Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta, urcare de două poziții. Iată că încetul cu încetul, dragilor, ne apropiem de cea de-a treia și ultima recapitulare la Top 30 Airplay, evident, și de locul 1. Așadar, continuăm acum cu locul 4, aici coboară o poziție semne de la Joe și Cabron. Pe 3 găsim urcare de un loc, Noaptea, de la Emma, iar pe 2 este vorba despre un fost number 1, aici coboară o poziție, pe Tale, Irina Rimes și Delia. Cine este pe primul loc? Bineînțeles că aflăm la final, rămâneți aici.
1: Locul 4.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Emi Ionașcu îți prezintă Top 30 Airplay la Smile FM, locul 2.

Prietene, prietene, ajuns și la locul 1. Este ocupat în această săptămână de o urcare de o singură poziție, două linii și Alexia. Emi Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici la Smile FM.

0: La Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142/5. Florăria Elvira. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas.
2: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil.
0: Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: Bună după amiază, dragilor, și bine ați venit la cea mai relaxantă emisiune de la sfârșitul acestei săptămâni. Sunt alături de voi, eu, Elena, pentru următoarele 4 ore. Lăsăm grijile deoparte și facem loc muzicii bune, poveștilor interesante și unei atmosfere care să vă încerce și să vă încarce, de fapt, cu energie. Fie că sunteți la volan, acasă, în drum spre o plimbare sau poate savurați o cafea pe terasă, ne bucurăm că ne ascultați și ne-ați ales. Weekendul acesta este acel moment în care timpul parcă încetinește și avem voie să respirăm puțin mai adânc. Așa că puneți telefonul pe silențios sau măcar dați volumul la radio mai tare. Avem muzică bună, informații interesante și câteva surprize pe parcursul emisiunii. Rămâneți aproape pentru că începe o după-amiază cu ritm, voie bună și zâmbete. Să aveți un weekend minunat!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
3: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
3: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Util pentru grădinărit, scule și accesorii.
8: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,

0: au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Ilova, strada Ștefan cel Mare 71.
1: Apoi numai și nou.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307 030 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragii mei, dacă v-ați făcut planuri pentru săptămâna viitoare, adică pentru finalul lunii iulie, vremea pare să țină cu cei care iubesc vara. Meteorologii anunță temperaturi peste media obișnuită pentru sfârșitul lunii iulie, iar precipitațiile vor fi puține în cea mai mare parte a Republicii Moldova. Asta înseamnă că vom avea multe zile însorite, perfecte pentru plimbări, vacanțe sau seri petrecute în aer liber. Totuși, specialiștii recomandă să evităm expunerea la soare în orele amiezii și să nu uităm să ne hidratăm. Agricultura ar putea avea de suferit din cauza deficitului de ploi, iar riscul de secetă rămâne ridicat. Așadar, dacă aveți flori în grădină sau legume în curte, probabil vor cere puțin mai multă atenție. Una peste alta, vara și intră serios în drepturi și, să fim sinceri, singurul lucru care se va topi mai repede decât înghețata va fi răbdarea noastră să ajungem la concediu.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dragii mei, a venit momentul să vedem ce spun astrele pentru prima parte a zodiacului în săptămâna următoare. Energia generală este una de schimbare și de clarificare, iar după o perioadă de nehotărâre din ultimele săptămâni, multe lucruri încep să se așeze. Berbecii au șansa să închidă un capitol important și să înceapă unul nou, mai ales în plan profesional. Aveți încredere în voi! Taurii sunt favorizați la capitolul bani și pot primi o veste bună legată de un proiect sau o colaborare. Gemenii vor comunica mai ușor și pot rezolva neînțelegeri mai vechi cu o simplă conversație sinceră. Racii trebuie să aibă grijă de echilibrul dintre muncă și odihnă. Nu uitați că și bateria telefonului are nevoie de încărcare, dar și voi. Leii sunt vedetele săptămânii cu multă energie și inspirație, iar sezonul lor aduce curaj și încredere. Fecioarele sunt încurajate să nu analizeze chiar fiecare detaliu. Uneori și perfecțiunea are nevoie de o mică vacanță. Să aveți o săptămână frumoasă și plină de inspirație, dragilor, dar și să rămâneți în continuare alături de noi, pentru că vine și partea a doua horoscopului, imediat ce ascultăm câteva hite.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Surprize aduce ultima săptămână din luna iulie. Balanțele vor avea parte de întâlniri interesante și de oameni care le pot influența pozitiv viitorul. Scorpionii sunt sfătuiți să aibă mai multă răbdare și să nu ia decizii importante la nervi. Știți cum se spune, mesajele trimise la supărare au nevoie de 2 minute și de 3 ore ca să fie regretate. Săgetătorii sunt favorizați pentru călătorii, studii și noi experiențe, iar o oportunitate neașteptată poate apărea chiar și spre finalul săptămânii. Capricornii își organizează mai bine planurile financiare și pot face un pas important spre stabilitate. Vărsătorii sunt creativi și inspirați, iar ideile lor pot atrage aprecierea celor din jur. Peștii primesc vești bune în plan sentimental și profesional, însă trebuie să aibă mai multă încredere în propriile forțe. Indiferent de zodie, nu uitați că cele mai bune decizii sunt cele luate cu optimism și echilibru. Să aveți o săptămână excelentă, dragii mei, însă să rămâneți conectați cu Smile FM pentru a avea o săptămână cu adevărat bună.
1: Smile FM, Happy Music.
2: This is a sweet song.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toată într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Dragii mei, vă salut și în ora a doua de zâmbe de weekend. În ora asta facem o retrospectivă a celor mai importante vești și începem cu cea care îi privește direct pe locuitorii raionului Hâncești. 6 primării din raion au decis să se unească într-un proces de amalgamare voluntară, un pas care urmărește eficientizarea serviciilor publice și atragerea unor investiții mai consistente. Autoritățile spun că localitățile implicate vor beneficia și de sprijin financiar din partea guvernului pentru implementarea acestei reforme. Pentru oameni, asta ar putea însemna servicii administrative mai rapide, proiecte de infrastructură și mai multe oportunități de dezvoltare. Desigur, orice schimbare vine și cu întrebări, însă specialiștii spun că scopul este unul simplu: comunități mai puternice și mai bine organizate. Rămâne de văzut cum se va desfășura procesul, dar este una dintre cele mai importante noutăți ale săptămânii pentru raionul Hâncești. Și parcă e bine să auzim și știri care vorbesc despre construcție, nu doar despre probleme. Noi le vom urmări în continuare aici, la radio.
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează

0: într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
1: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
0: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
1: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Și încă o veste care merită remarcată. Republica Moldova a urcat în clasamentul global Global Peace Index și ocupă locul 55 din 163 de state și teritorii analizate, fiind considerată una dintre țările relativ pașnice ale lumii. Este o poziție mai bună decât în anul precedent și un semnal pozitiv pentru imaginea țării noastre. Siguranța și stabilitatea sunt aspecte importante atât pentru cetățeni, cât și pentru investitori sau turiști. Apropo de turiști, tot mai mulți aleg să descopere Republica Moldova datorită vinăriilor, tradițiilor și ospitalității locale. Așa că data viitoare când cineva vă întreabă de unde sunteți, puteți răspunde cu mândrie că veniți dintr-o țară apreciată pentru liniștea și ospitalitatea ei. Și să sperăm că vom urca și mai sus în clasament, pentru că, până la urmă, pacea este unul dintre cele mai valoroase lucruri pe care le poate avea o țară.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragii mei, am revenit și din păcate trebuie să specificăm încă o dată că escrocheriile online continuă să facă victime. Iar cea mai recentă informație arată că o femeie din Republica Moldova a fost înșelată și a pierdut peste 2,4 milioane de lei după ce a fost convinsă de escroci să facă mai multe transferuri de bani. Un tânăr implicat în acest caz a fost trimis în judecată. Asta e noutatea bună. Specialiștii atrag atenția că infractorii devin tot mai inventivi și folosesc apeluri telefonice, mesaje sau rețele sociale pentru a câștiga încrederea oamenilor. De aceea, nu comunicați niciodată datele cardului bancar, codurile primite prin SMS sau parolele personale. Dacă o ofertă pare prea frumoasă ca să fie adevărată, cel mai probabil chiar așa este. O clipă de neatenție poate însemna economiile de o viață. Cel mai bun antivirus rămâne, până la urmă, prudența, așa că aveți grijă de datele voastre și discutați și cu părinții sau bunicii despre aceste metode de înșelătorie. Informația poate salva bani și multe bătăi de cap.
1: Smile FM. Happy Music.

Și acum o întâmplare care pare desprinsă dintr-un film de comedie. În Rusia, o pisică a fost prinsă chiar înainte să intre într-o închisoare, pentru că transporta asupra ei obiecte interzise. Potrivit autorităților, animalul

0: câteva mângâieri. Cazul a devenit rapid viral și a stârnit numeroase glume pe internet. Internauții au spus că este probabil singura curieră care lucrează fără salariu și fără concediu. Dincolo de partea amuzantă, autoritățile au deschis o anchetă pentru a identifica persoanele implicate. Așadar, data viitoare, când vedeți o pisică foarte grăbită, nu vă grăbiți să credeți că merge doar după șoareci. Uneori, realitatea întrece orice scenariu de film.
1: Smile FM. Happy Music. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
1: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am juca un joc
5: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD!
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
6: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
6: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 06030703030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Fetița de 7 ani, singura supraviețuitoare a accidentului din Grecia, în care și-au pierdut viața părinții și surioara ei de doar 6 luni, va fi preluată în tutelă de mătușa sa. Sora mamei sale se află deja în Republica Elena pentru a fi alături, în timp ce autoritățile din Strășeni, împreună cu firma de servicii funerare, finalizează procedurile de repatriere a celor 3 trupuri neînsuflețite. Mătușa fetiței, Ana Caciur, a beneficiat de sprijinul autorităților pentru perfectarea tuturor actelor necesare, astfel încât să o poată însuți pe copilă la întoarcere în Republica Moldova. În prezent, starea fetiței este stabilă. Anterior, consulul onorific al Republicii Moldova la Salonica a declarat că micuța a fost internată în spital cu mai multe coaste fracturate și un pneumotorax, iar medicii i-au montat un tub de dren pentru a-i permite să respire. Totodată, aceasta a suferit o fractură de femur și are multiple leziuni la cap, mandibulă, nas, frunte, buze, genunchi și umăr, fiind intubată. Amintim că tragedia s-a produs în regiunea Halkidiki pe 15 iulie, unde mașina în care se afla familia s-a ciocnit violent cu autocisternă. Mama și bebelușul au murit pe loc, iar tatăl s-a stins ulterior la spital. Lucrările de construcție a sistemului modern de alimentare cu apă în satele Tomai și Sărătărăzeș și raionul Leova avansează, iar investiția va asigura în final acces la apă potabilă sigură pentru peste 7200 de locuitori din raioanele Leova și Hâncești. Stadiul implementării proiectului construcția viaductelor interioare în satele Tomai și Sărătărăzeș și raionul Leova a fost evaluat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud în cadrul unei ședințe de lucru și al unei vizite de monitorizare pe șantier. În satul Sărătărăzeș au fost montate 2 rezervoare supraterane cu o capacitate de 50 de metri cub fiecare, plasate pe suporturile din beton realizate anterior. În prezent se execută lucrările de racordare a rezervoarelor și amenajarea platformei, iar în etapa următoare va fi construit suportul pentru stația de dezinfectare și va fi instalat echipamentul necesar. În satul Tomai au fost finalizate suporturile din beton pentru cele 2 rezervoare de 150 de metri cubi, iar constructorii au montat deja 12,2 km de rețele de distribuție, ceea ce reprezintă peste o treime din volumul planificat. Valoarea investiției este de 33,97 milioane de lei, dintre care aproape 28 milioane de lei sunt alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar restul reprezintă contribuția autorităților publice locale. Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut 2 medalii de bronz și o mențiune de onoare la Olimpiada Internațională la Biologie. Competiția s-a desfășurat la Vilnius, Lituania, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Medaliații cu bronz sunt Delia Sidlețchi, elevă la Liceul Teoretic Mircea Eliade din Chișinău, și Cătălin Gorincioi, elev la Liceul Teoretic Spiro Haret din Chișinău, iar mențiunea de onoare a fost obținută de Gabriel Dug, elev la Liceul Teoretic Republican Aristotel din Chișinău. Republica Moldova a fost reprezentată de 4 elevi și 2 profesori. La cea de-a 37-a ediție a Olimpiadei Internaționale la Biologie au participat 305 elevi din 79 de țări. Cetățenii Republicii Moldova care se află sau intenționează să călătorească în Grecia sunt îndemnați să manifeste prudență în contextul avertismentelor emise de autoritățile elene privind riscul foarte ridicat de izbucnirea incendiilor de vegetație. Grecia se confruntă cu un pericol sporit de incendii pe fondul temperaturilor ridicate, secetei și vântului puternic, factori care favorizează extinderea rapidă a focarelor. Autoritățile recomandă evitarea zonelor afectate de incendii sau regiunilor unde există un risc major de propagare a flăcărilor. Turiștii sunt îndemnați să respecte indicațiile autorităților locale și să urmărească permanent mesajele de alertă transmise prin sistemul de protecție civilă. În funcție de evoluția situației, unele drumuri sau regiuni ar putea fi închise temporar, iar în caz de pericol iminent, autoritățile pot dispune evacuarea populației și a turiștilor. Cetățenii sunt avertizați să evite activitățile care pot provoca incendii, inclusiv aprinderea focului în aer liber sau aruncarea resturilor de țigări în zone cu vegetație uscată.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Dragilor, vă salut și în ora asta de zâmbet de weekend. Vin cu vești faine. În plin sezon estival, tot mai mulți moldoveni aleg să-și petreacă weekendurile și concediile chiar acasă, descoperind locuri spectaculoase din Republica Moldova. Vinăriile, pensiunile rurale, rezervațiile naturale și

0: locale este în creștere. Asta înseamnă că nu trebuie să mergi sute de kilometri pentru a avea parte de o experiență frumoasă. Uneori, cele mai spectaculoase locuri sunt chiar la o oră de casă. Iar dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru weekendul viitor, poate este momentul perfect să vizitați un loc în care nu ați mai fost niciodată. Și cine știe, s-ar putea să descoperiți că cele mai frumoase fotografii nu se fac doar peste hotare. Până la urmă, frumusețea este și în ochii celui care privește.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și

0: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
5: Viitorul se construiește prin educație.
6: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
11: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
10: au o gamă variată, toate la preț.

0: prețuri mici. Agromagazin, în Ilova, strada Ștefan cel Mare 71.
1: Apoi numai și nou.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragii mei, știați că există o denumire oficială pentru teama de a rămâne fără telefonul mobil? Se numește nomofobie, adică no mobile phone fobia. Specialiștii spun că tot mai multe persoane verifică telefonul de 10, chiar sute de ori pe zi, fără să-și dea seama. Uneori nici măcar nu primim o notificare, dar tot simțim nevoia să vedem dacă nu cumva am ratat ceva important. Fenomenul este atât de răspândit încât psihologii recomandă mici pauze de la ecran, mai ales în weekend când avem ocazia să petrecem timp cu familia și prietenii. Un experiment simplu este să lăsați telefonul într-o altă cameră timp de o oră și să vedeți cum vă simțiți. Poate la început pare dificil, dar mulți spun că după câteva minute se simt chiar mai relaxați și, sincer, dacă telefonul nu vă găsește timp de o oră, cel mai probabil lumea va merge înainte. În schimb, voi s-ar putea să descoperiți cât de plăcut este să trăiți momentul fără să verificați ecranul la fiecare 5 minute, iar până la urmă, cele mai frumoase notificări sunt râsetele celor de lângă noi, nu telefonul.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dacă tot e weekend și dacă emisiunea e zâmbe de weekend, am și o veste bună pentru agricultori. În sudul Republicii Moldova, producătorii spun că recolta de struguri din acest an ar putea fi de până la 4 ori mai mare în plantațiile unde au fost instalate sisteme moderne de irigare. Specialiștii explică faptul că în condițiile temperaturilor ridicate și ale lipsei ploilor, irigarea a făcut diferența dintre o recoltă modestă și una foarte bună. Asta înseamnă nu doar mai mulți struguri, ci și vinuri de calitate și un sprijin important pentru economia locală. Totodată, agricultorii îi încurajează și pe alți fermieri să investească în tehnologii moderne, chiar dacă investiția inițială este una considerabilă. Se pare că agricultura viitorului înseamnă tot mai multă tehnologie și tot mai puțin noroc. Iar dacă ne gândim bine, strugurii moldovenești sunt deja un adevărat ambasador al țării noastre peste hotare. Așa că le dorim agricultorilor un sezon bogat și o recoltă pe măsura muncii depuse. Până la urmă, fiecare pahar de vin bun începe cu un ciorchine îngrijit cu multă grijă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragii mei, în încheierea acestei ore, dar nu plecați nicăieri că mai avem încă treabă cu emisiunea de weekend, totuși vorbim despre un fenomen care a luat amploare pe rețelele sociale. Se numește tan maxing și promovează bronzul exagerat, uneori fără protecție solară, în încercarea de a obține o culoare cât mai intensă a pielii. Medicii dermatologi avertizează că această metodă poate avea efecte serioase asupra sănătății și crește riscul de arsuri și afecțiuni ale pielii. Specialiștii recomandă folosirea cremelor cu factori de protecție, evitarea expunerii la soare în orele de vârf și hidratarea corespunzătoare. Frumusețea este importantă, dar sănătatea este și mai importantă. Până la urmă, un bronz frumos nu trebuie obținut cu orice preț. Iar dacă vedeți pe internet un trend care pare exagerat, gândiți-vă de două ori înainte să-l urmați. Nu tot ce devine viral este și benefic. Uneori, cea mai bună modă este pur și simplu să avem grijă de noi.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
4: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să retai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
7: Yummy!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.

0: Dragii mei, vă salut în ultima oră de zâmbet de weekend și hai să mai burfim un pic despre vedete, că nu am mai ascultat și nu am mai văzut de mult ce mai fac. Și o să începem, evident, cu una dintre cele mai iubite artiste originare din Republica Moldova, cu Irina Rimes, care continuă să fie în centrul atenției. Vara aceasta, artista urcă pe scena importantă din România, iar concertele sale adună mii de spectatori, cum altfel. În plus, EP-ul său Origini continuă să fie foarte apreciat, iar piesele lansate în ultimul an se regăsesc în topurile muzicale și pe platformele de streaming. Irina spune că pentru ea muzica este cea mai sinceră formă de exprimare și că fiecare cântec spune o poveste din viața ei. Fanii o apreciază tocmai pentru autenticitate și emoția pe care o transmite. Iar dacă încă nu ați ajuns la un concert al ei, poate vara aceasta este momentul potrivit. Se spune că muzica bună nu doar se ascultă, ci se și simte și după aplauzele pe care le primește la fiecare spectacol, se pare că publicul îi dă dreptate.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, gua sha, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Rămânem în lumea muzicii și vorbim despre Teo Roos, una dintre cele mai apreciate artiste din România. Vara aceasta, Teo Roos este prezentă atât pe scenele marilor festivaluri, cât și în topurile muzicale cu noile sale lansări. Piesele ei se bucură de milioane de ascultători, iar publicul apreciază faptul că reușește să îmbine muzica modernă cu influențe tradiționale. În numeroase interviuri, artista a declarat că încearcă să păstreze un echilibru între viața profesională și cea personală, chiar dacă programul este extrem de încărcat. Și se pare că îi reușește. De altfel, mulți spun că succesul nu vine peste noapte, ci după foarte multe ore de muncă. Iar Teo Roos este unul dintre exemplele că talentul și perseverența merg foarte bine împreună și, sincer, dacă energia de pe scenă s-ar putea îmbutelia, probabil ar deveni băutura verii.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragii mei, încheiem informațiile despre vedete cu una dintre cele mai neconformiste sau non-conformiste artiste din România, Delia. În ultimele zile, artista a devenit din nou subiect de discuție după ce a publicat imagini din vacanța petrecută în Grecia. Fotografiile au stârnit mii de aprecieri, iar fanii au remarcat că de fiecare dată energia și stilul ei aparte este ceva senzațional. Dar Delia nu este apreciată doar pentru aparițiile sale, ci și pentru faptul că spune întotdeauna lucrurilor pe nume. Recent, o declarație sinceră făcută de artista a devenit virală și a stârnit numeroase reacții în mediul online. Indiferent dacă ești sau nu de acord cu opiniile ei, un lucru este cert. Delia reușește mereu să fie autentică și să atragă atenția. Iar poate acesta este și secretul unei cariere de peste două decenii. Să fii tu însuți, fără să încerci să mulțumești pe toată lumea. Și până la urmă, dacă toți am avea aceleași gusturi, am asculta aceeași melodie la nesfârșit, cu siguranță. Din fericire, muzica are loc pentru fiecare dintre noi, iar asta o face atât de frumoasă. Și asta demonstrăm și noi. Vă dăm muzică, imediat, chiar acum. Fiți atenți!
1: Smile FM, happy music.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

Și uite, așa am ajuns la finalul după amiezii petrecute împreună. Sper că muzica bună, informațiile interesante și poveștile de astăzi v-au făcut weekendul și mai frumos. Dacă ați fost alături de noi de la început, vă mulțumim pentru companie, iar dacă ne-ați

0: conversație cu cei dragi, un apus de soare sau o melodie care vă aduce zâmbetul pe buze. Weekendul trece repede, așa că profitați de fiecare clipă. Noi ne reauzim foarte curând cu și mai multă muzică, informații utile și surprize pregătite special pentru voi. Până atunci aveți grijă de voi, conduceți prudent dacă sunteți la drum și nu uitați că zâmbetul este ceva ce trebuie să nu lipsească de pe fața voastră. Eu sunt Elena Golubnic și vă mulțumesc că ați ales să vă petreceți această zi alături de noi, o seară liniștită în continuare, un weekend minunat și rămâneți pe frecvențele Smile FM, radioul care vă aduce zâmbet.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Întreaga linie electrică aeriană de 400 kW Vulcănești-Chișinău urmează să fie pusă sub tensiune în această săptămână până la intrarea în stația electrică Chișinău. Anunțul a fost făcut de ministrul în exercițiu al energiei, Dorin Junghietu, după o vizită la stația electrică Chișinău. Operațiunea este ultima verificare de anvergură înainte de punere în exploatare programată pentru finele lunii august. Junghietu a declarat într-un mesaj video publicat pe Facebook că săptămâna de lucru a început la stația electrică Chișinău. Oficialul s-a deplasat la fața locului pentru a se asigura că echipele sunt pregătite pentru o operațiune pe care a descris-o drept critică pentru testarea funcționalității întregii linii. Punerea sub tensiune până la stația Chișinău conectează pentru prima dată cele trei componente ale proiectului, stația din sud, linia și stația din centru, și deschide calea testelor complexe pentru întreaga infrastructură. Miza tehnică este alimentarea directă a celui mai mare nod de consum al țării. Linia are aproximativ 157 de kilometri și leagă stația electrică Vulcănești de 400 de kW de stația electrică Chișinău de 330 kW, cu o capacitate de transport suficientă pentru peste 50% din consumul Republicii Moldova în perioadele de vârf. Exploatarea comercială va începe la sfârșitul lunii august, după testările complexe ale întregii infrastructuri. A treia interconexiune, Strășeni-Gutinaș, ar urma să fie finanțată printr-un grant american de 130 de milioane de dolari. Pe 18 iunie, autoritățile au primit din partea ambasadei SUA un studiu de fizabilitate al acestei linii. Compania Națională de Asigurări Medicină a transferat 15 milioane de lei pentru consumabilele achitate suplimentar plății per caz tratat utilizate în luna iunie de 11 spitale contractate. Aceste consumabile sunt necesare în cadrul unor intervenții chirurgicale complexe pentru restabilirea funcțiilor diferitelor organe și membre. Cel mai scump consumabil acoperit luna trecută de asigurarea medicală obligatorie a fost valva aortică, utilizată în cadrul programului special cardiologie intervenționale. Procedura TAVI presupune implantarea unei proteze de valva aortică la pacienții cu stenoză aortică severă și a fost realizată de echipa medicală a Institutului de Cardiologie. Costul unei astfel de valve a depășit jumătate de milion de lei. Cea mai mare parte din cele 15 milioane a fost virată Institutului de Neurologie și Neurochirurgie pentru consumabile utilizate în cadrul a două programe speciale pentru peste 30 de cazuri tratate și Institutului de Medicină Urgentă pentru consumabile utilizate în cadrul a patru programe speciale pentru aproximativ 40 de cazuri tratate. Cei mai mulți pacienți au beneficiat în luna iunie de intervenții specializate pentru accidentul vascular cerebral ischemic acut în cadrul programului special tratament intervențional în AVC ischemic acut, operații realizate la Institutul de Medicină Urgentă și Institutul de Neurochirurgie și Neurologie. Intervenții chirurgicale cu utilizarea consumabilelor achitate suplimentar plății per caz tratat beneficiază gratuit toate persoanele asigurate care au indicații medicale. Unitățile comerciale cu suprafața mai mare de 30 de metri pătrați vor trebui să indice țara de origine a produselor alimentare comercializate. Noua obligație intră în vigoare începând cu 10 august și are scopul de a oferi consumatorilor informații mai clare despre produsele pe care le cumpără. Noua regulă se aplică produselor alimentare preambalate, pentru care legislația prevede deja menționarea țării de origine pe ambalaj. Astfel, dacă această informație este prezentă pe eticheta produsului, ea trebuie să fie afișată și lângă prețul de la raft. Obligația se va extinde și asupra produselor alimentare preambalate sau ambalate la cererea consumatorului, care sunt comercializate în baza documentelor comerciale de însoțire. Responsabil pentru corectitudinea informațiilor afișate vor fi în primul rând managerii unităților comerciale, însă și importatorii. Aceștia trebuie să se asigure că produsele ajung în magazine cu toate informațiile obligatorii. Comercianții care nu vor respecta noile cerințe riscă sancțiuni. Noile reglementări prevăd că țara de origine va trebui menționată prin denumirea completă a statului, utilizarea imaginii drapelului fiind opțională. Informația va fi afișată pe indicatorul de preț sau în apropierea produsului, având caractere cu înălțime de cel puțin 0,3 cm. În luna iunie, Republica Moldova a exportat 151.000 de tone de cereale în valoare totală de 620 de milioane de lei. Însă cea mai importantă schimbare este ascensiunea porumbului, care pentru prima dată în acest an a egalat și chiar a depășit grâul ca pondere în încasările din export. Potrivit analizei economistului Iurie Rija, porumbul a generat 49% din valoarea totală a exporturilor de cereale, în timp ce grâul a contribuit cu 49,58%. Potrivit analizei economistului Iurie Rija, porumbul a generat 49,95% din valoarea totală a exporturilor de cereale, în timp ce grâul a contribuit cu 49,58%. Datele arată că au fost exportate 79.000 de tone de grâu în valoare de 307 milioane de lei și 71.000 de tone de porumb, pentru care exportatorii au obținut 309 milioane de lei. Diferența a fost făcută de preț. O tonă de porumb s-a vândut în medie cu 4.362 de lei, cu 500 de lei mai scump decât o tonă de grâu, care a costat 3.862 de lei. Acesta este cel mai mare ecart de preț dintre cele două culturi din primul semestru al anului.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie.

0: Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Viitorul se construiește prin educație.
0: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
5: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
6: Калимера, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile
3: FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Asculți playlistul lui Vlăduț All Over the World la Smile FM.
1: Salutare tuturor celor care ascultă la momentul dat Smile FM și bine ați venit la emisiunea playlistului Vlăduț, unde eu, Vlăduț, prezentatorul acestei emisiuni, am pregătit un playlist mai special cu piese mai diferite de cele difuzate la radio, cu scopul de a-ți ridica dispoziția și desigur ca să-ți actualizezi playlistul tău cu melodii noi.
0: Asculți Smile FM, hai cu hituri!
1: Hitul care deschide playlistul de astăzi este Lately de One Only, o piesă mai liniștită cu un refren foarte agățător ce sigur o să te facă să asculți emisiunea până la sfârșit. Hai să-l ascultăm!
0: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: Mai departe vine o melodie complet inversă cei care am ascultat-o mai devreme. Este agresivă, cu bas puternic, ce te va face la sigur să dai din cap și să mărești volumul până la maxim. Ascultăm Big Baby Tape, Ski Ski.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM! Cool!
2: Ok! Yeah. Yeah. Baby Tape!
3: Yeah. Yeah.
4: Yeah. DJ Tape!
5: Damn, honey, go crazy!
2: Go crazy! Yo! Huh? Go stupid! Stupid! Yeah!

0: În continuare vine un hit mai vechi, care în momentul lansării a fost melodia numărul 1 în cluburi, dar am auzit că se mai difuzează și acum, iar oamenii dansează până nu rup discoteca pe această melodie. Urmează Carla's Dreams, Baila Conmigo.
1: Playlist-ul lui Vlăduț all over the world la Smile FM.
2: Drama, dă-și prin apă la ciocană, ea dansează, karma. Plânge când se rupe lama, fără griș, ea e dar o știucă. Eu n-am învățat încă să plângă, poate astăzi o să nincă cu cristale, cu cristale tale, cu cristale.

0: Înainte să ascultăm următorul hit, vreau să-ți reamintesc că playlistul lui Vlăduț se aude sâmbătă la ora 18:30 și duminica în reluare la ora 12:30 pe Smile FM. Iar acum vine N-Type cu hitul lui No Type, o melodie mai diferită de stilul lui obișnuit. Dar vreau să spun că este un experiment destul de reușit și hai să-l ascultăm împreună.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: Nu știu dacă ai avut așa situație, dar când stai la muncă sau undeva unde trebuie să fii concentrat și din senine ți amintești o melodie veche a cărei existență ai uitat complet și acum nu o poți scoate din cap. Păi eu am pățit așa cu melodia Balenciaga de film și m-am gândit de ce să nu o ți amintesc și ție și să o ascultăm acum împreună.
1: Smile FM este stația ta de fan.

Mai departe vom asculta o piesă lansată în 2018 care explorează dorința de a evada din standardele sociale, iar refrenul funcționează ca un manifest împotriva stereotipurilor despre masculinitate. Ascultăm Boys Don't Cry de Gone Flood. Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: Iar la urmă am lăsat un hit care este o autocunoaștere despre viața omului și despre soarta lui, comparată cu un obiect la prima vedere simplu, și anume un pachet. Știu că sună ciudat, dar după ce vei audia melodia, o să-ți schimbi părerea. Urmează SquishBob, pachet.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Și uite că am ascultat ultima melodie din playlistul de astăzi. Sper că ți-a plăcut și că ai savurat din plin aceste momente. Iar dacă vrei să asculti din nou playlistul, o poți face pe site-ul nostru smilefm.media. Și de asemenea, o să fiu foarte recunoscător dacă o să ne dai și un follow pe pagina noastră de Facebook, Instagram și TikTok. Ne găsești sub denumirea de Smile FM Moldova.
1: Asculți playlistul lui Vlăduț all over the world la Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de rest ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
1: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
6: E ca și cum am jucat un joc
7: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
7: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
6: Ne vedem la Impera MD.
8: În grădina lui Ion toate păsările dor.
9: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
10: Cum așa?
11: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
12: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
11: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
13: Apoi nu mașina.
14: Ți-e foame?
6: Yummy!
14: Pizza?
6: Yummy!
14: Nuggets?
6: Yummy!
14: Inele de ceapă?
6: Yummy!
14: Desert sau salată?
6: Yummy!
11: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
6: Yummy!
11: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei! Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
15: Okay.
11: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
15: Okay.
11: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30 bară 1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
5: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 130. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? Dar de unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ascultă-ne de oriunde! Prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
5: Now check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Get up, get up, get up, get up.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ascult și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: FM。
1: What up? It's Big Snoop D-O-double-G,

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Te au pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut. Că pe strada speranței, o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: prin lume.
1: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

încep în pâncarea, crezi că e ușor să-mi buri supărarea. Nu știi ce ori nu sofri, că nu am vrut să mă mai vezi plângând. Îți pare rău și încep în pâncarea, crezi că e ușor să-mi buri supărarea. Nu știi ce ori nu sofri, că nu am vrut să mă mai vezi.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

It's like electricity running through your pants. Smile FM.

0: Ai cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri. Hai să fim number one. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.